milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre, ali negdje